0: nadaljevanje papeževega govora španskim škofom. Papež Leon XIV, ki je te dni na oddihu v Castel Gandolfu, je v poldansko molitev v nedeljo 12. julija molil z verniki zbranimi na tamkajšnjem trgu Svobode. V nagovoru pred molitvijo se je navezal na priliko o sejavcu, o kateri govori letošnji evangelij 15. nedelje med letom. Seme, ki ga velikodušno seje, ne pade samo v dobro zemljo, ampak tudi na pot, na kamnita tla in med trnje. Enako Bog dela tudi z nami, ko v naše srce seje Božjo besedo, za katero želi, da bi obrodila sad. Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu, je podaril sveti oče in povabil naj v teh počitniških dneh poleg počitka in razvedrila posvetimo prostor tudi poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
0: Dragi bratje in sestre, dober dan, lepo nedeljo vam želim.
1: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
0: Danes nam evangelist Matej v bogoslužju predstavi priliko o sejavcu, ki opisuje velikodušnost in zaupanje, s katerima Bog seje svojo besedo v naše srce in svojo moč v nas. Jezus sam, beseda, ki je postala človek, ki je dal življenje za naše zveličanje, je seme, ki ga Oče še naprej seje v svetu, da bi s tem, ko umre, obrodilo obilo sadu. Res je, včasih v nas naleti na trdo in neobčutljivo zemljo, drugič na raztreseno, podobno zbiti zemlji na stezah, kamniti zemlji ali trnovim grmom. Vendar pa so trenutki, ko najde zemljo, ki je dovzetna ter rodovitna, in tedaj se pričnejo čudeži ljubezni, ki morejo spremeniti vse ostalo, kot smo gotovo tudi mi izkusili v svojem življenju. Zato Oče ne preneha sejati, saj ve, da je moč njegove ljubezni močnejša od naše slabosti.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Ko sveti Janez Crisostom govori o semenu Božje besede, pravi: kako je lahko razumno sejati med trnje, na kamnita tla, na pot? V primeru semen in zemlje to ne bi bilo razumno, medtem ko je v primeru duš in naukov to zelo hvale vredno. Kajti v Božjih rokah je mogoče, da se kamnita tla spremenijo in postanejo rodovitna zemlja, da pot ni več poteptana in izpostavljena vsem mimoidočim, ampak postane rodovitna površina, da se trnje odstrani in seme uživa veliko varnost.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
0: Božja velikodušnost do nas ni naivna, ampak modra. V nas zna prepoznati možnost za dobro, katerega se včasih niti sami ne zavedamo. Zato Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, bolje kot jo poznamo mi sami, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo, dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu. Tako iz zastonskosti in zaupanja, s katerima je posejano seme, ter iz ponižnosti in razpoložljivosti, s katerima je sprejeto, v nas rastejo in se širijo sadovi svetega duha. Ti so, kot uči sveti Pavel, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Kako zelo naš svet potrebuje te sadove, da bi ga napolnili in preoblikovali.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto.
0: Potrudimo se torej zlasti v teh počitniških dneh, da bomo namenili prostor poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede, ter skupaj s počitkom in zdravim razvedrilom gojili tudi pomembne trenutke tišine in molitve. K svojim običajnim opravilom se bomo vrnili telesno in duhovno prenovljeni, pripravljeni oznanjati blagovest Evangelija in vedno bolj sposobni sodelovati pri rasti Božjega kraljestva. Naj nam pri tem pomaga Marija, kraljica apostolov in zvezda evangelizacije.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Po opoldanski molitvi je sveti oče pozdravil prebivalce Castel Gandolfa, kjer preživlja poletni oddih in izrazil svojo bolečino zaradi ponovnih napadov na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu. Spomnil je še na pomorščake, saj danes obhajamo nedeljo morja, ter na Poljake zbrane na romanju v Čenstohovi.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: Pozdravljam prebivalce tega lepega kraja Castel Gandolfa, kjer preživljam nekaj dni počitka in z veseljem sprejemam vse vas, romarje z vseh koncev sveta. Žal ponovno pihajo vetrovi vojne na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na številnih drugih koncih sveta, ki sejejo nasilje, strah in smrt, ter zopet prizadenejo mnoge nedolžne ljudi. Ne dopustimo, da bi ti vetrovi ugasnili plamenček upanja in miru, tudi kadar se zdi krhek in negotov. Ponovno izražam svojo željo, da bi ustrajno hodili po poti dialoga, srečanja in diplomacije. Edini poti, ki lahko vodi k pravičnemu in trajnemu miru, kjer bodo ljudstva lahko živela v spravi, medsebojni varnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka.
1: Oggi ricorre la domenica del mare.
0: Danes obhajamo nedeljo morja. Moja misel gre vsem pomorščakom, ribičem in pristaniškim delavcem po svetu. Zaznamovani so z oddaljenostjo od svojih dragih in včasih tudi strahom zaradi konfliktov na morskih poteh. S potrpežljivim in tihim delom podpirajo trgovino in življenje mnogih ljudstev.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Nazadnje se v molitvi pridružujem številnim poljskim vernikom zbranim na letnem romanju pred ikono v Jasni gori, da bi bili kot misionarski učenci veseli pričevalci Evangelija. Vsem želim lepo nedeljo.
1: Buona domenica tutti!
2: Sveti oče spodbuja vernike in škofe cerkve v Aziji naj Boga postavijo v središče svojih dejanj in človeka v središče svojih odločitev, ne da bi se bali umazati si roke na gradbišču našega časa. Kot zapiše v pismu kardinalu Osvaldu Graciasu, upokojenemu nadškofu Bombaja, ki ga je imenoval za svojega posebnega odposlanca na 12. plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc, ki bo potekalo od 20. do 26. julija v Džakarti v Indoneziji. Škofje in verniki cerkve v Aziji naj so graditelji občestva in ne arhitekti babilonskega stolpa. Naj so služabniki Božjega kraljestva, ki prihaja, ne gospodari stolpov, ki se bodo zrušili. Zapiše papež Leon XIV. Ter izrazi zaupanje, da cerkev v Aziji ne bo nikoli nehala cveteti v veri in človečnosti. Sklicujoce na okrožnico Magnifica Humanitas vabi vernike in brate v škofovstvu, naj se ne bojijo umazati si rok na gradbišču našega časa. Z modrim premislekom in zavzetim delom naj v središče svojih dejanj postavijo Boga, v središče svojih odločitev pa človeka. Na ta način bodo zavrženi kamni, revni, bolni, migranti, zadnji, postali vogelni kamni in nastal bo skupni dom, trden in gostoljuben, kjer se bosta srečala ljubezen in resnica, pravičnost in mir. Sveti oče spodbuja k molitvi, da bi postali graditelji občestva in služabniki Božjega kraljestva, ki prihaja. Vabi naj združijo moči za gradnjo resničnega dobrega, da človeštvo in cerkev ne bi izgubila svoje lepote in da bi svet v srcih ljudi prepoznal dom Boga in svetišče, v katerem prebiva Kristus.
0: Zbor Sikstinske kapele, ki skrbi za glasbeno spremljavo papeških bogoslužnih slovesnosti, se nahaja na 15-dnevnem gostovanju po Braziliji, v okviru katerega izvaja koncerte in sodeluje pri evharističnih slovesnostih. Gre za zgodovinsko potovanje, saj zbor, ki ga trenutno vodi Brazilec Monsignor Marcos Pavan, prvič v 600 letih obstoja nastopa v Latinski Ameriki. Pevci so se najprej predstavili v Campinasu, nato so odšli v São Paulo, Curitibo, prestolnico Brazilija in Rio de Janeiro. Zadnji koncert bo na sporedu 14. julija v São Paulu. Gostovanje se je začelo v petek 3. julija, ko je v katedrali Brezmadežne Marije v mestu Campinas na stotine ljudi spremljalo prihod zbora, in sicer na dan, ko je mesto praznovalo 252. obletnico ustanovitve. Kot je dejal tamkajšnji župan Dario Sadi, je bilo to darilo Vatikana in nadškofije mestu Campinas. Naslednji dan je zbor nastopil v gledališču Paulo Autran v São Paulo, dan zatem pa v katedrali sodeloval pri sveti maši, ki jo je daroval tamkajšnji nadškof kardinal Odilo Pedro Scherer. Sledil je koncert, na katerem je bilo okoli 3000 ljudi priča posebej pomembnemu dogodku. Zbor je namreč v portugalščini izvedel delo 93-letnega patra Joseja Webra iz redovne skupnosti verbitev, ki velja za enega najpomembnejših sodobnih skladateljev brazilske liturgične glasbe. Izvedli so skladbo Alegrajvos oziroma Veselite se, katere besedilo je vzeto iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Iz São Paula je papeški zbor odšel v mesto Curitiba v zvezni državi Paraná, kjer je imel ponedeljek 6. julija koncert. Ta je potekal v okviru 11. pevskega tedna Henrike, ki je združil več kot 45 zborov in 1300 pevcev. Naslednji dan je zbor Sikstinske kapele sodeloval še pri sveti maši v katedrali v okviru praznovanj stoletnice tamkajšnje nadškofije. V sredo 8. julija je imel dirigent zbora v okviru srečanja za formacijo v svetišču svetega Janeza Boska v brazilski prestolnici predavanje o sakralni glasbi in njeni vlogi v liturgiji. Monsignor Pavan je poudaril pomen ohranjanja glasbene dediščine cerkve tudi v Braziliji in izkazal spoštovanje vsem tistim, ki se z velikimi žrtvami trudijo, da dediščina sakralne glasbe, kot jo je opredelil drugi vatikanski koncil, ne bi bila pozabljena. Na podlagi lastnih izkušenj je mlade spodbudil naj se z glasbo seznanijo že v otroštvu. Zase je dejal, da je imel srečo, da se je z glasbo začel ukvarjati že v vrtcu in tako odkril svoj glasbeni talent. Po njegovih besedah bi mnogi otroci, ki so glasbeno nadarjeni, lahko zgodaj odkrili svojega, če bi imeli možnost učenja glasbe v šoli. Ko Brazilija svojim otrokom ponuja priložnosti, ji ni para, je poudaril. Naslednji dan je zbor pel pri sveti maši v katedrali v Braziliji, nato pa je sledil še kratek koncert. Kardinal Paulo Cesar Costa, tamkajšnji nadškof, je vernike povabil naj se udeležijo dogodkov ob dvodnevnem obisku papeškega zbora. Prepričan je, da bo le ta zaznamoval življenje nadškofije, saj predstavlja edinstveno priložnost za občestvo s Petrovim naslednikom in za obnovljeno spoštovanje liturgične, duhovne in kulturne dediščine, ki jo cerkev varuje in predaja skozi stoletja. V petek 10. julija je papeški zbor odpotoval v Rio de Janeiro, kjer je imel prav tako koncert. Nato se je vrnil v São Paulo, kjer bo 14. julija z drugim koncertom zaključil svoje gostovanje v Braziliji. Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona 14. med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
3: Romarji se pogosto odpravijo po noči in ta začetna tema na poti jih lahko pogosto prestraši. Lahko bi se tu spomnili pesmi večernic. Noč je čas odrešenja in s tem izrazili, da če hodimo v dobri družbi, se zmanjšajo težave na poti in nevarnost, da se izgubimo. Gospod nas vodi. On je gospodar zgodovine in vsake naše zgodovine. On določa čase. Hodimo za njim, še več, hodimo z njim kot udje enega telesa. Ta globoka vez zahteva od cerkve v tem času vse ostrejši polarizaciji in nasprotovan pričevanje o enosti v pluralnosti. Občestvo, ki je sposobno sprejeti bogatstvo darov, karizem, čutenja, ki sveti duh prebuja v Božjem ljudstvu. Kristusovo podobo je mogoče prepoznati v živem mozaiku cerkve, kjer se številni kamenčki, ne da bi se pomešali, zbližajo, da bi razodeli lepoto enega gospoda.
4: En esta tarea, el ministerio del obispo asume una responsabilidad peculiar.
3: Pri tej nalogi škofova služba prevzema edinstveno odgovornost. Poklicani smo biti vidno počelo občestva. Najprej občestva s Kristusom, ljubeče varujoč prijeto vero, v poslušnosti Božji besedi in živemo izročilo cerkve. Nato občestva s Petrovim naslednikom in z vesoljno cerkvijo, z duhovništvom in z našo lastno škofijsko skupnostjo. S posvečenim življenjem, z gibanji, združeni in vsako pristno karizmo, ki jo duh podeljuje za izgradnjo skupnega dobrega. Vaše poslanstvo vas kliče, da varujete enost, spodbujate dialog, zdravite razdore in spremljate ljudi, zaupane vaše skrbi na njihovi poti. Občestvo, ki se živi na ta način, ima tudi misijonsko moč. Cerkev, ki je spremljena od znotraj, lahko bolj svobodno govori z našimi brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi in drugih religij, z neverujočimi, s civilnimi oblastmi in z vsemi ljudmi dobre volje, ki delajo za skupno dobro. Ta klic, da bi bili znamenje občestva v Kristusu, hodili v enosti in ponudili roko bratu ali sestri, ki jo srečamo, nam predstavlja še en izziv, ki se danes dotakne src mnogih, težava pri sprejemanju dokončnih obveznosti in globokih življenjskih odločitev. V številnih mladih in ne samo v njih, vprašanje, za koga sem, odmeva kot iskreno iskanje smisla, pripadnosti in darovanja sebe. Človeško srce se ne polni z nabiranjem izkušenj, možnosti ali začasnih varnosti. Napolni se, ko odkrije klic, ko razume, da življenje doseže svojo polnost le, ko je dano kot dar. Zato poklicne pastorale ni mogoče zreducirati zgolj na iskanje številk. Izvira iz živahnih skupnosti, iz srečnih duhovnikov, iz družin, ki so sposobne pričevati o lepoti zvestobe, iz cerkve, ki zna s preprostostjo pokazati, da hoja za Kristusom ne osiromaši bivanja, temveč ga širi. Kjer se evangelij živi z veseljem, služenjem in občestvom, se Gospodov klic lahko znova sliši tudi kot obljuba življenja. Že prej smo govorili o težki prtljagi in romari na Camino de Santiago dobro vedo, da bi morali v svojih nahrbnikih nositi le najnujnejše. Kot je papež Frančišek večkrat poudaril, je v trenutnem poklicnem kontekstu treba poudariti, da ohranjenje struktur ne more imeti prednosti pred dobrino poklica. Semenišniki imajo pravico do najboljše možne formacije, cerkev pa ima svoje strani pravico do dobro formiranih duhovnikov. Merila, da so semenišča pristna hiša formacije, so, da zagotavljajo ustrezno izkušnjo skupnostnega življenja, da imajo vzgojitelje, ki so popolnoma predani študiju in poučevanju, z izkušnjami v duhovnem spremljanju, in da imajo višje teološke centre, opremljene s potrebnimi viri za izpolnjevanje svoje funkcije. Da bi to dosegli, je poleg združevanja moči bistveno, da se naučimo sodelovati pri obvladovanju teh izzivov. Na tem področju lahko težave razumemo kot priložnosti. Včasih nam je težko predstaviti poklic laikov in njihovo vključevanje v to življenjsko pot, ki jo kot cerkev opravljamo. Po drugi strani pa vidimo, kako so mnoga dela, ki jih tradicionalno vodijo redovniki, odvisna od laičnih sodelavcev, da nadaljujejo svoje delo. To je težava, ki jo lahko spremenimo v priložnost za srečanje, dialog in komunikacijo. Od nas je odvisno, da bodo ti laiki svojo udeležbo v tej cerkveni službi dojeli kot Božji klic, da prevzamejo svojo odgovornost kot kristjani s ponotranjanjem duha in da se čutijo del poslanstva, ki ga je Gospod zaupal redovnikom, ki so ga izvajali. Kot vidite, je naša pot sestavljena iz srečanj, med katerimi ne bo manjkalo tisti, ki doživljajo trenutke teme in nas kličejo, da bi zanje postali dobri samarijani. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež pri opoldanski molitvi, Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, ne preneha verjeti v nas. Sveti oče cerkvi v Aziji, bodite graditelji občestva in služabniki Božjega kraljestva. Papeški zbor Sikstinske kapele na gostovanju v Braziliji. Nadaljevanje papeževega govora španskim škofom. Papež Leon XIV, ki je te dni na oddihu v Kastel Gandolfu, je opoldansko molitev v nedeljo 12. julija molil z verniki zbranimi na tamkajšnjem trgu Svobode. V nagovoru pred molitvijo se je navezal na priliko o sejavcu, o kateri govori letošnji evangelij 15. nedelje med letom. Seme, ki ga velikodušno seje, ne pade samo v dobro zemljo, ampak tudi na pot, na kamnita tla in med trnje. Enako Bog dela tudi z nami, ko v naše srce seje Božjo besedo, za katero želi, da bi obrodila sad. Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu, je podaril sveti oče in povabil naj v teh počitniških dneh poleg počitka in razvedrila posvetimo prostor tudi poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
3: Dragi bratje in sestre, dober dan, lepo nedeljo vam želim.
4: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
3: Danes nam evangelist Matej v bogoslužju predstavi priliko o sejavcu, ki opisuje velikodušnost in zaupanje, s katerima Bog seje svojo besedo v naše srce in svojo moč v nas. Jezus sam, beseda, ki je postala človek, ki je dal življenje za naše zveličanje, je seme, ki ga Oče še naprej seje v svetu, da bi s tem, ko umre, obrodilo obilo sadu. Res je. Včasih v nas naleti na trdo in neobčutljivo zemljo, drugič na raztreseno, podobno zbiti zemlji na stezah, kamniti zemlji ali trnovim grmom. Vendar pa so trenutki, ko najde zemljo, ki je dovzetna ter rodovitna, in tedaj se pričnejo čudeži ljubezni, ki morejo spremeniti vse ostalo, kot smo gotovo tudi mi izkusili v svojem življenju. Zato oče ne preneha sejati, saj ve, da je moč njegove ljubezni močnejša od naše slabosti.
4: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
3: Ko sveti Janez Crisostom govori o semenu Božje besede, pravi. Kako je lahko razumno sejati med trnje, na kamnita tla, na pot? V primeru semen in zemlje to ne bi bilo razumno, medtem ko je v primeru duš in naukov to zelo hvale vredno. Kajti v Božjih rokah je mogoče, da se kamnita tla spremenijo in postanejo rodovitna zemlja, da pot ni več poteptana in izpostavljena vsem mimoidočim, ampak postane rodovitna površina, da se trnje odstrani in seme uživa veliko varnost.
4: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
3: Božja velikodušnost do nas ni naivna, ampak modra. V nas zna prepoznati možnost za dobro, katerega se včasih niti sami ne zavedamo. Zato Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, bolje kot jo poznamo mi sami, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu. Tako iz zastonskosti in zaupanja, s katerima je posejano seme, ter iz ponižnosti in razpoložljivosti, s katerima je sprejeto, v nas rastejo in se širijo sadovi svetega duha. Ti so, kot uči sveti Pavel, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Kako zelo naš svet potrebuje te sadove, da bi ga napolnili in preoblikovali.
4: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto.
3: Potrudimo se torej zlasti v teh počitniških dneh, da bomo namenili prostor poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede, ter skupaj s počitkom in zdravim razvedrilom gojili tudi pomembne trenutke tišine in molitve. K svojim običajnim opravilom se bomo vrnili telesno in duhovno prenovljeni, pripravljeni oznanjati blagovest Evangelija in vedno bolj sposobni sodelovati pri rasti Božjega kraljestva. Naj nam pri tem pomaga Marija, kraljica apostolov in zvezda evangelizacije.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Po opoldanski molitvi je sveti oče pozdravil prebivalce Castel Gandolfa, kjer preživlja poletni oddih in izrazil svojo bolečino zaradi ponovnih napadov na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu. Spomnil je še na pomorščake, saj danes obhajamo nedeljo morja, ter na Poljake zbrane na romanju v Čenstohovi.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
4: saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
3: Pozdravljam prebivalce tega lepega kraja Castel Gandolfa, kjer preživljam nekaj dni počitka in z veseljem sprejemam vse vas, romarje z vseh koncev sveta. Žal ponovno pihajo vetrovi vojne na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na številnih drugih koncih sveta, ki sejejo nasilje, strah in smrt, ter zopet prizadenejo mnoge nedolžne ljudi. Ne dopustimo, da bi ti vetrovi ugasnili plamenček upanja in miru, tudi kadar se zdi krhek in negotov. Ponovno izražam svojo željo, da bi ustrajno hodili po poti dialoga, srečanja in diplomacije. Edini poti, ki lahko vodi k pravičnemu in trajnemu miru, kjer bodo ljudstva lahko živela v spravi, medsebojni varnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka.
4: Oggi ricorre la domenica del mare.
3: Danes obhajamo nedeljo morja. Moja misel gre vsem pomorščakom, ribičem in pristaniškim delavcem po svetu. Zaznamovani so z oddaljenostjo od svojih dragih in včasih tudi strahom zaradi konfliktov na morskih poteh. S potrpežljivim in tihim delom podpirajo trgovino in življenje mnogih ljudstev.
4: Infine, mi unisco nella preghiera i numerosi fedeli polacchi.
3: Nazadnje se v molitvi pridružujem številnim poljskim vernikom zbranim na letnem romanju pred ikono v Jasni gori, da bi bili kot misionarski učenci veseli pričevalci Evangelija. Vsem želim lepo nedeljo.
4: Buona domenica tutti!
2: Sveti oče spodbuja vernike in škofe cerkve v Aziji naj Boga postavijo v središče svojih dejanj in človeka v središče svojih odločitev, ne da bi se bali umazati si roke na gradbišču našega časa. Kot zapiše v pismu kardinalu Osvaldu Graciasu, upokojenemu nadškofu Bombaja, ki ga je imenoval za svojega posebnega odposlanca na 12. plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc, ki bo potekalo od 20. do 26. julija v Džakarti v Indoneziji. Škofje in verniki cerkve v Aziji naj so graditelji občestva in ne arhitekti babilonskega stolpa. Naj so služabniki Božjega kraljestva, ki prihaja, ne gospodari stolpov, ki se bodo zrušili, zapiše papež Leon XIV ter izrazi zaupanje, da cerkev v Aziji ne bo nikoli nehala cveteti v veri in človečnosti. Sklicujoce na okrožnico Magnifica Humanitas vabi vernike in brate v škofovstvu, naj se ne bojijo umazati si rok na gradbišču našega časa. Z modrim premislekom in zavzetim delom naj v središče svojih dejanj postavijo Boga, v središče svojih odločitev pa človeka. Na ta način bodo zavrženi kamni, revni, bolni, migranti, zadnji, postali vogelni kamni in nastal bo skupni dom, trden in gostoljuben, kjer se bosta srečala ljubezen in resnica, pravičnost in mir. Sveti oče spodbuja k molitvi, da bi postali graditelji občestva in služabniki Božjega kraljestva, ki prihaja. Vabi naj združijo moči za gradnjo resničnega dobrega, da človeštvo in cerkev ne bi izgubila svoje lepote in da bi svet v srcih ljudi prepoznal dom Boga in svetišče, v katerem prebiva Kristus.
3: Zbor Sikstinske kapele, ki skrbi za glasbeno spremljavo papeških bogoslužnih slovesnosti, se nahaja na 15-dnevnem gostovanju po Braziliji, v okviru katerega izvaja koncerte in sodeluje pri evharističnih slovesnostih. Gre za zgodovinsko potovanje, saj zbor, ki ga trenutno vodi Brazilec Monsignor Marcos Pavan, prvič v 600 letih obstoja nastopa v Latinski Ameriki. Pevci so se najprej predstavili v Campinasu, nato so odšli v São Paulo, Curitibo, prestolnico Brazilija in Rio de Janeiro. Zadnji koncert bo na sporedu 14. julija v São Paulo. Gostovanje se je začelo v petek 3. julija, ko je v katedrali Brezmadežne Marije v mestu Campinas na stotine ljudi spremljalo prihod zbora, in sicer na dan, ko je mesto praznovalo 252. obletnico ustanovitve. Kot je dejal tamkajšnji župan Dario Sadi, je bilo to darilo Vatikana in nadškofije mestu Campinas. Naslednji dan je zbor nastopil v gledališču Paulo Autran v São Paulo, dan zatem pa v katedrali sodeloval pri sveti maši, ki jo je daroval tamkajšnji nadškof kardinal Odilo Pedro Scherer. Sledil je koncert, na katerem je bilo okoli 3000 ljudi priča posebej pomembnemu dogodku. Zbor je namreč v portugalščini izvedel delo 93-letnega patra Joseja Webra iz redovne skupnosti Verbitov, ki velja za enega najpomembnejših sodobnih skladateljev brazilske liturgične glasbe. Izvedli so skladbo Alegraivos oziroma Veselite se, katere besedilo je vzeto iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Iz São Paula je papeški zbor odšel v mesto Curitiba v zvezni državi Paraná, kjer je imel ponedeljek 6. julija koncert. Ta je potekal v okviru 11. pevskega tedna Henrike, ki je združil več kot 45 zborov in 1300 pevcev. Naslednji dan je zbor Sikstinske kapele sodeloval še pri sveti maši v katedrali v okviru praznovanj stoletnice tamkajšnje nadškofije. V sredo 8. julija je imel dirigent zbora v okviru srečanja za formacijo v svetišču svetega Janeza Boska v brazilski prestolnici predavanje o sakralni glasbi in njeni vlogi v liturgiji. Monsignor Pavan je poudaril pomen ohranjanja glasbene dediščine cerkve tudi v Braziliji in izkazal spoštovanje vsem tistim, ki se z velikimi žrtvami trudijo, da dediščina sakralne glasbe, kot jo je opredelil drugi vatikanski koncil, ne bi bila pozabljena. Na podlagi lastnih izkušenj je mlade spodbudil, naj se z glasbo seznanijo že v otroštvu. Zase je dejal, da je imel srečo, da se je z glasbo začel ukvarjati že v vrtcu in tako odkril svoj glasbeni talent. Po njegovih besedah bi mnogi otroci, ki so glasbeno nadarjeni, lahko zgodaj odkrili svojega, če bi imeli možnost učenja glasbe v šoli. Ko Brazilija svojim otrokom ponuja priložnosti, ji ni para, je poudaril. Naslednji dan je zbor pel pri sveti maši v katedrali v Braziliji, nato pa je sledil še kratek koncert. Kardinal Paulo Cesar Costa, tamkajšnji nadškof, je vernike povabil, naj se udeležijo dogodkov ob dvodnevnem obisku papeškega zbora. Prepričan je, da bo le ta zaznamoval življenje nadškofije, saj predstavlja edinstveno priložnost za občestvo s Petrovim naslednikom in za obnovljeno spoštovanje liturgične, duhovne in kulturne dediščine, ki jo cerkev varuje in predaja skozi stoletja. V petek 10. julija je papeški zbor odpotoval v Rio de Janeiro, kjer je imel prav tako koncert. Nato se je vrnil v São Paulo, kjer bo 14. julija z drugim koncertom zaključil svoje gostovanje v Braziliji. Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona 14. med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
0: Romarji se pogosto odpravijo po noči in ta začetna tema na poti jih lahko pogosto prestraši. Lahko bi se tu spomnili pesmi večernic. Noč je čas odrešenja in s tem izrazili, da če hodimo v dobri družbi, se zmanjšajo težave na poti in nevarnost, da se izgubimo. Gospod nas vodi, on je gospodar zgodovine in vsake naše zgodovine. On določa čase, hodimo za njim, še več, hodimo z njim kot udje enega telesa. Ta globoka vez zahteva od cerkve v tem času vse ostrejših polarizacij in nasprotovanj pričevanja o enosti v pluralnosti. Občestvo, ki je sposobno sprejeti bogatstvo darov, karizem, čutenja, ki sveti duh prebuja v Božjem ljudstvu. Kristusovo podobo je mogoče prepoznati v živem mozaiku cerkve, kjer se številni kamenčki, ne da bi se pomešali, zbližajo, da bi razodeli lepoto enega gospoda.
1: En esta tarea, el ministerio del obispo asume una responsabilidad peculiar.
0: Pri tej nalogi škofova služba prevzema edinstveno odgovornost. Poklicani smo biti vidno počelo občestva. Najprej občestva s Kristusom, ljubeče varujoč prijeto vero, v poslušnosti Božji besedi in živemo izročilo cerkve, na to občestva s Petrovim naslednikom in z vesoljno cerkvijo, z duhovništvom in z našo lastno škofijsko skupnostjo, s posvečenim življenjem, zgibani, združeni in vsako pristno karizmo, ki jo duh podeljuje za izgradnjo skupnega dobrega. Vaše poslanstvo vas kliče, da varujete enost, spodbujate dialog, zdravite razdore in spremljate ljudi, zaupane vaše skrbi na njihovi poti. Občestvo, ki se živi na ta način, ima tudi misijonsko moč. Cerkev, ki je spremljena od znotraj, lahko bolj svobodno govori z našimi brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi in drugih religij, z neverujočimi, s civilnimi oblastmi in z vsemi ljudmi dobre volje, ki delajo za skupno dobro. Ta klic, da bi bili znamenje občestva v Kristusu, hodili v enosti in ponudili roko bratu ali sestri, ki jo srečamo, nam predstavlja še en izziv, ki se danes dotakne src mnogih, težava pri sprejemanju dokončnih obveznosti in globokih življenjskih odločitev. V številnih mladih in ne samo v njih, vprašanje za koga sem, odmeva kot iskreno iskanje smisla, pripadnosti in darovanja sebe. Človeško srce se ne polni z nabiranjem izkušenj, možnosti ali začasnih varnosti. Napolni se, ko odkrije klic, ko razume, da življenje doseže svojo polnost le, ko je dano kot dar. Zato poklicne pastorale ni mogoče zreducirati zgolj na iskanje številk. Izvira iz živahnih skupnosti, iz srečnih duhovnikov, iz družin, ki so sposobne pričevati o lepoti zvestobe, iz cerkve, ki zna s preprostostjo pokazati, da hoje za Kristusom ne osiromaši bivanja, temveč ga širi. Kjer se evangelij živi z veseljem, služenjem in občestvom, se Gospodov klic lahko znova sliši tudi kot obljuba življenja. Že prej smo govorili o težki prtljagi in romari na Camino de Santiago dobro vedo, da bi morali v svojih nahrbnikih nositi le najnujnejše. Kot je papež Frančišek večkrat poudaril, je v trenutnem poklicnem kontekstu treba poudariti, da ohranjenje struktur ne more imeti prednosti pred dobrino poklica. Semenišniki imajo pravico do najboljše možne formacije, cerkev pa ima svoje strani pravico do dobro formiranih duhovnikov. Merila, da so semenišča pristna hiša formacije, so, da zagotavljajo ustrezno izkušnjo skupnostnega življenja, da imajo vzgojitelje, ki so popolnoma predani študiju in poučevanju, z izkušnjami v duhovnem spremljanju, in da imajo više teološke centre, opremljene s potrebnimi viri za izpolnjevanje svoje funkcije. Da bi to dosegli, je poleg združevanja moči bistveno, da se naučimo sodelovati pri obvladovanju teh izzivov. Na tem področju lahko težave razumemo kot priložnosti. Včasih nam je težko predstaviti poklic laiko in njihovo vključevanje v to življenjsko pot, ki jo kot cerkev opravljamo. Po drugi strani pa vidimo, kako so mnoga dela, ki jih tradicionalno vodijo redovniki, odvisna od laičnih sodelavcev, da nadaljujejo svoje delo. To je težava, ki jo lahko spremenimo v priložnost za srečanje, dialog in komunikacijo. Od nas je odvisno, da bodo ti laiki svojo udeležbo v tej cerkveni službi dojeli kot Božji klic, da prevzamejo svojo odgovornost kot kristjani s ponotranjanjem duha in da se čutijo del poslanstva, ki ga je Gospod zaupal redovnikom, ki so ga izvajali. Kot vidite, je naša pot sestavljena iz srečanj, med katerimi ne bo manjkalo tisti, ki doživljajo trenutke teme in nas kličejo, da bi zanje postali dobri samarijani. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.